know when your heart's burning.

smoke a little too much, and I joke a little too much.

0: Vë që pëtu i mi u kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmër, jo më rëmër. Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjojnë mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
1: Urban FM 100.4.

0: It's not a human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po së qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Je t'aime, Urban

0: Я бы отвечал.
1: Jeta është e thjesht, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal.

0: të afrë ta të Bankës Step, ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. Step, bank për një botë në vizje.
1: Ave marim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, heqë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocionet të forta. Për mes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Una frizimo, duo frizimo, djathas... Urbana Femme.

0: Po të shka për malet, për dhe labër, dhe më mujt të shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.
2: Më falj, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Pako Supreme, për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Francesc, ta thojnë ku i zin.
3: Po,
2: qa vë dëma shqip, ku i zin.
4: Ore, edhe jë?
5: Hërë, hërë, hërë, hërë, hërë.

0: Ama interesant qysh. Leo pas sani mirë si pasonime, pas Leo po është pasonime në fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: Një qëndë trafik past Urban FM.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: një kuti tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Jimmy, du gehst jetzt Radio Urban FM.

0: Mos haro, munosh mu kon vetvetja. Urban FM, 103.5.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
2: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzik non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë. And Me nga Kind of Music, Prospa, East End Ups, Grand Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
3: Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: Çfarë muzikë ndëgjon?
6: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
7: Qitu, ti të sotit që janë matreja.
8: Radio Urban FM 103.5.

0: masa sajra, shkojnë e hullë.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Shë një shako mungër, veç një të lukës, në sartima luqa.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Më falj, çka ke porosit?
6: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
5: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
7: Dash beso, ndash ju, Crispy Naan në KFC.
8: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Ti e shtë shiko. Ti shka po shkëllqen. I riu Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëllqen si një rockstar.
9: Volkswagen.
8: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtino.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Urban FM 103.5.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philippe. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Hey, qui è Ciauban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, vol shlir.
4: A ve marim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mos të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositeni online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
7: Mos i shti planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
8: Tri zanët kryesora njët për muknash.
9: Hajde.
8: Rakia, Tomli, edhe Maca.
9: E pse Maca?
8: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
10: Urban FM, 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Urbana FM, nesine Trafik Pass.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: Radio.
1: Urban FM.
2: Më falë, që ka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
6: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vej

0: më të afërta të Bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
2: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E Stand Ups, Band Club, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Di ta nisi nërvan që të nisi që të ndëgët për dhe në përfundusat.
1: Yeah.

0: A më rëshme po një shout-out fort për Urban FM-in të knuqë ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më rëshme për femë, dash për kronë.

0: Urbana FM. Nisshna Trak FS.
1: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtar. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
0: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Și taș ni de fer cu lot care nouă. Uber radio lian fofșa somanal. Unde avea să amen nou amen. Ce nou tu pa nu lutia. Kërkur sa ma nalë të unë. Po lëtoj në unë bëllim e rëzim një dy katë ma përse, po ka në unë staf të ka po mërë dhe ishë.
1: Urban FM, 103.5.
2: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçkat ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
3: Pako Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit për ndizet. Champions League për hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në qëto cept botës, ligat më të forta për vendosit fatin e tyre, ku qëto moment ka peshen e vetë. Garat më të shpejta në bot, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant. Se ki pas kur ma let me qip kërë në mbër tënd. Gjithso të armën, merë kredi individuale dherë në 50.000 euro pa hipotek me normë preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga dekët më të afrëta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një bodë në lëvizje.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Felizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës ton. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
7: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban

Je nga këtu në zyreteria të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë, je nga të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lënë, god damn, god damn.

0: Për para ka burra bora, tash burra të manë zë ku grau. Krejt po vishen, për lyhen, aja zdi aja burra, o kru wow. A më kutani? Njerë dani zë ku burra, njerë dani zë ku grau. A më kutani?
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi zgjedh në banaturat më të frekuentuara ofër jush.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Mos ishti planet në babe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
2: Valoj nuk lejna,
3: për
2: bjetë në pjesë. Valoj se ko këtu dhe bira.
4: Oh, banë?

0: You're listening to Urban FM.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: E që po duhemi unë kalcu?
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
0: Urban FM, mission e trapita.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
2: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
5: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, East End Ups, Grand Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershorë, Shëngjin.
6: A e keni një atë shprejen, One Apple a Day Keeps the Doctor Away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
7: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: Unë kryqëzimë, duo kryqëzimë, djathas Urban FM.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
5: Hajdem Prishtin. Ndalu pak, kur t'kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Ave marim edhe ka një bre?
7: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heqë. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bojtë.
6: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
7: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta që asë një, edhe njesër më njësë je pepë, se mos me pi asë një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një. Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
9: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
10: Afternoon Delight.
11: Lajme,
12: humor,
10: art, kultur,
11: muzik,
13: kena mu knaq.
14: Afternoon Delight.
10: Live në Urban FM, çdo ditë.
15: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
16: Bashkë me traskën.
17: E dhe zhurën.
18: Gjdo ditë punës.
10: 15, 17.
19: Live në Urban FM.
7: Mosë ndroni frekuencën.
16: We about to go down.
3: Afternoon Delight.

0: Hey, Chuck, any boy, any meat, a nice guy.
1: Disponimi mas gjedhjeve është çdo i tillë si kaps, dëgjysh atë, se s'ka as vetë tjerë.
0: Po bëni.
1: Ma shëndetje me shtë mirë, dashur ku do që ndodhën e një ditë pas zgjedhjeve, ditë e mirë, ditë e hone, ditë pune, nuk na i ledhën. A po fshijet, as po fshijet?
0: Po, qysh po fshijet, e ma ti së ka rijet, e ma ti së ka fshijet.
1: E po du që kërkur së ka lidha,
0: ha? Ba, loj, bre, prea, s'ka, nuk i dion.
1: Po, të shonë e që dikush ka mujt me lidhë sot pak të.
0: Po, veç nësë është pushim veror.
1: S'më i më ardhën punë se kom i vu analizat pëse partia janë favorite, nuk ka dojtë që shkum pritën.
0: Si pas të gjitha partive, të gjitha partit janë të para.
1: A, pa, fitu se janë krejt, krejt.
0: A, shumë e mirë,
1: urime fitoria.
0: Që gjithmon.
1: Hajde.
0: Edhe umësat fitur në ganin tonë.
1: Bravo, që jeshtë të rëndzesh me krejt bashk, deri sot, ketu shty.
0: E ardhëmja është e postër.
1: Bashkuar. E me zemi ju bashkoni bashk me neve në Absolute Light.
0: Ju bashkoni bashk me neve, ne bashkuemi gjithë tokë së bashku e të jetëm për para.
1: Ju e dini ku bashkuem na.
0: Ata ato, ne bashkuemi këtu në Afternoon Delight, edhe që ku e kena i stashtë të shukën të janë fisin i cili sopo është inkuadru.
1: O, fes, ka të zëna na i furet fort. Hajtë një shpejt, shpejt, shpejt.
0: O, s'ka fure, o, shpejt një të fur. O, po dhëtë më spërmen shifra, o, ka ndajtë zina të vuj. O, ti shoku jam, na halojë, na të fullë për zgjedhje, na shifrave zgjedhje.
1: Jo, për zgjedhje të kalume, jena të
0: fullë. Për zgjedhje të kalume, zgjedhje të kalume, e, a ke po që po krasun, këto zgjedhje të mira e në konë, se ato të shkurtit. Se ato të shkurtit, 200.000 njerëz ma pak se ato të shkurtit.
1: Jo, atë mira
0: e zgjedhje, apo vina po shkojnë. Jo, ato, po rinë që atës po vina, asë nuk po vina, asë nuk po shkojnë.
1: Asna?
0: Asna, as jo.
1: Asna, veç porrina, ashtu rinas, për shkojnë akërkon. Që
0: ke idoli, jam vici, apë shë as full, blokuot, si të është para popullit blokuot, me njeri ko qitë të dura, op, i ko qitë të dura, i ko qitë të dura, as mënët më shkumanin, apëse, qka u bo, jo, zban.
1: Ves një bre vlo, një
0: por shëndet e bogjë, mbile se i di që bogjë as të të ngu.
1: As
0: o, kora, bogja jetë për na...
1: As bogja
0: jetë për na... S'po shkruun, mo as nuk po shkruun, as nuk po full, as kur gjë jetë.
1: Nes, herën që është me mes dhe mi është që përdo 2 orët pilot, asë që gjithmonë ju e dini që për i orës 15, deri në orën 17, me lojme të matë treja. Ku dhëtë me shkruje?
0: Ku dhëtë me shkruje?
1: Po që do e na, që do shkrujti?
0: Që do
1: shkrujti? Që do,
0: mëse najti, zë na, këtë të përcilën.
1: Ti e gazetari sëtë për
0: këtë. Çka je me profesion? Me profesion e vet prof Van Zonsen.
1: Hajde.
0: Ai jam anesteziolog. E po vrejë të sa në spunijë. E, mërë e vesë,
1: mërë e vesë.
0: Mos je kënë të vatë e punën.
1: Ma gëtë ko ke kënë të vëtu. Je kënë të jaqit gishtë.
0: Atë më të në vëthim vëtina. Shokë dhe shokë, për dyur pjota, kena me mujtë mendoj informacione qka ka ndodhë në vendin tonë, dita zgjedhjeve, qka pëndodhë sëtë, nëse në mëj me uru edhe mëj me thonë, dorën dhëtë një asgatë këqëzësë për punë të jashtëzakonshme.
1: Puna fantastike, fantastike.
0: Ja kanë marrë dorën, ja kanë marrë dorën, ja kanë marrë dorën, ja kanë marrë, po qysh më alçu.
1: Si tash del ky i KQZ-s dhe thot, "Ej, a din çka? Edhe në porzi dhe javën tjetër, mas jam çështën strik." Mos e na leç.
0: Në citat, në citat nxit, mos e shope.
1: U kënaqëm krejt. Bashin zet, me shtemi, temperaturat e nojt e jena du i përjetu gjatë kësoj dite. Kome pas reshet izolume gjatë javës që është du pëthuat edhe pse kanë me kalu temperaturat në bimë mesatarën.
0: Ti izolume, në bimë mesatarën i bjen për minis të 5 fresko.
1: Po, për minis të 5, minis të 5 dhe rinis të 8 këna mi pas të maksimalet, minimalet 10 dhe rin 14. Shë që nuk kome pas ftoft ose me i hekni të ishëm
0: të dimë të shvi. Ama edhe e kom zbulu fresko nëse është shumë zetë thjesht e pini një sup.
1: Çoj,
0: edhe çoj krim po supa më mirë bre, dhe më është nesh.
1: Nxiti me nxit, i ftohtë me ftohtë.
0: I ftohtë me të ftohtën, nxiti me të nxitën.
1: Po pëlqen që jetu i provu shumë do sa interesonte një jetë. Edhe ti kupton.
0: Kam provuar bën për herë të parë.
1: Për herë të parë ke provuar sipër si vjet.
0: Ua bita është dina nun mbas ose unën siç për unë.
1: Mos është vetë për kujt.
0: Mirë të dashur janë socialistët evropian të cilët e kanë uru lëvizje në vetë vendosje, presim të ardhme evropiane të Kosovës, kështu i kanë thonë zotrit Kurti, ndërsa pas publikimit të rezultateve, gjithashtu ka dalë edhe zotri Kurti i cili ka thonë që do t'i takojmë të gjitha subjektet politike, ka ardhë koha me u taku.
1: E ke zbut, e ke zbut, e ke zbut.
0: Nuk, e ka zbut populli.
1: Ja, e ke zbut edhe the. Apo cutie, cutie.
0: Në anën tjetër, në anën cutie, cutie,
1: cutie. Cutie, cutie ka thonë. Si kogna cute.
0: Këti
1: kuna dhe me këta.
0: Tuti, tuti, tuti. E është Lëviza vetëmendosja i cila i ka humë për 136.000 vota, për DK-ja 38.000 vota, ndërsa LDK-ja është rritë për 3.000 vota, krasuar me numrat e kalium. Do t'i tregojmë në vazhdim se qka është aja, dhe pse Lëviza vetëmendosja prap se prap është e para me numër të deputetve që do të jetë e madhe, por do të ketë, do të duhet të bëjnë kompromise të shumta për me mujtë me u... Boni qeveri e cila është
1: stabile,
0: stabile edhe cila i qanë proceset të tutje.
1: Të punojnë bre na i sense
0: shumë. Jo, no, mëtëm të punu, mu po më apo punojnë, bja bëjnë natën.
1: Natën veç. Ma një mirë, ti bile natën, ti kush asë në kësha natën?
0: Natën, s'po shumë e po.
1: Ti me driti?
0: S'po shumë e po. Me vetë. Për mi 99% e vetëmëndimeve të procesuara, kështo janë renditjet në 7 komunat më të më dha, Lëvizja vetëvendosje është e para me 49.34%, Partia Demokratike 20.98%, Lidha Demokratike me 13.57%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 5.66%, Lista Sërbësa me 4.8%, e Kosovo Demokratik Turk Partis KDTP është me 0.61%. Do t'i tregojmë në vazhdim të gjitha detajet prej këtyre rezultateve. Jemi 2 orë plot aftë.
1: Yes, sir.
0: Edhe do të mund të flasim. Por çka u koni rasti jashtëzakonshëm
1: i pazakont.
0: I jashtëzakonshëm edhe i
1: pazakont. Jashtëzakonisht i pazakont.
0: Jashtëzakonisht i pazakont është që në një shkollë të kryeqytetit në Prishtinë ose në një qendër votimi në Prishtinë, pjesëmarrja u kon 100%.
1: Yes, 100% u kon në shkollën Emin Duraku në Prishtinë.
0: 100% krejt njerëz që janë kontë regjistruar, krejt.
1: Bravo bre malla Emin Durakut. Ju lumt. Ju lumt. Ku me marëm sim edhe
0: tjesë për juve?
1: Ja me të lumt, lumt.
0: Ik mërë për ola qoft. E sa gjithashtu do të njësë edhe numërimi i votave për deputet në qendrat komunale të numërimit. Do të shohim edhe se cili antar, se cili tjetër deputet, ose cilët janë ata deputet, ata emrat e cilët do të përfshien në qeverin, në parlamentin e ri.
1: E, kur jemi të kjo temë, ka fillu verifikimi i rezultateve dhe numërimi i votave për kandidat, ku ka njësë në 15 komuna. E pas dite, do më thonë gjatë këti momenti, po pritën me fillu edhe 23 komuna të tjera.
0: Të doshër me që të krye qytetit, nëse po kaloni ka rruga Agim Ramadani edhe po isheni ato shenjat kujdes, kujdes, jemi konë edhe kemi qenë skeptik se qka është të ndodhë në Agim Ramadan këto dy ditë të vikendit, e kemi pas edhe javën e kalume, për edhe këto dy ditë të vikendit, e kemi pas pak kështë të se deshim qka është të ndodhë, po hapët një kyqje e ri në rrugën Agim Ramadani drejt Bajram Kelmendit në Prishtinë, është vetë kryetari Prishtinës për Panim Ramë, i cili na ka njoftu për hapjen e një lidhje të ri rrugore në Agim Ramadan drejt rrugës Bajram Kelmendi me qëllim të lehtësimit të qarkullimit në kryeqytet.
1: Shtenja flokër, kryetar.
0: Shqo, masë
1: veç. Vesma, si ko kam arru.
0: Masë veç kyqje e ri.
1: Shtenja flokër. E, bështë e bështë, zjedhet a kanë zjerë numra për qeverisje, po jo do mos dëshmërisht një zgjidhje të re, do e flasim pak ja. Edhe se qysh po njën edhe mediat botërore, për shamë dhe kemi Reuters që ka thonë që zgjedhjet në Kosovë nuk sjellin shumic, kur ti po kërkon bashkëpunim politik, diçka që edhe veta i dje është shprej duke të regu.
0: Po prej qasaj është ardhë dhe kjo informacija dhe kjo lamë edhe prej Reuters, prej deklaratës Albin Kurtit natën e mbrë. Më shme, por në anën tjetër e kemi KÇZ-n me SMI që ju thash edhe ju tregova dhe që ka bërë punë fantastike edhe i ka publiku në kohë rekorde rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare.
1: Gjithashtu të flasim pak se çka po mendojnë edhe UEC-t edhe tjerë aktor politik, është Eugen Cakulli nga KDI, i cili ka publikuar një analizë krahasuese të rezultateve preliminare të zgjedhjeve të fundit me ato të 28 dhjetorit vitit 2025, duke theksuar ndryshime dukshme në përqindjen e subjekteve politike në nivelin komunal, por gjithashtu e kemi edhe IKD-n, i cili ka dalë dhe kanë thonë që të gjitha gjobat e KBM-s për shkeljen e medjave janë të kundërleqshme. Qa po ndodhë për atë moment fundit që të?
0: Qëto këna më nalë me full ma shumë, por në anën tjetër e kemi edhe gazetarin e analisin e njërë, Enver Robili, cili ka komentu procesin e fundit zgjedhor në Kosovë, kështu duke vlerësu se qytetarët janë lodhë nga zgjedhjet e shpeshta, ndërso vendi po përballet me një sërë sfidash politike dhe institucionale.
1: Gjithashtu, kur jemi tek Evropa, Marta Kos ka uru kurtin për fitore duke kërku kompromis për stabilitet institucionale në Kosovë. Gjithashtu e kemi edhe një tjetër mesaj nga BE-ja pas gjedhjeve, është Kaja Kallas, e cila ka thonë që nevojitet formim i shpejt i qeveris. Përshpresojmë që dhe na komendohet dhe pse i kena dyshime tuna, kështu që komu bo hajgar edhe kjo vetë.
0: Të shpejta do t'jenë zgjedhjet të nënturit.
1: Shpejtësi dhe qmenduri.
0: Në tjetër e kemi për te fituzve edhe humzve qka kanë thonë qytetarët ose qka i kanë thonë qytetarët politikës në zgjedhjet e 7 qershorit ku numri i votave në listën e votuesve ishte 1.959.962 ndërsa numri i qytetarëve që kanë votu ka qenë 722.842 e kjo përkthehet në një pesëmarrje prej vetëm 36.88% krahasuar me 44.99% që nësa është pjesmarja në zgjedhjet e fundit të dhjetorit, a do të thotë në 28 dhjetor të 2005-ës. 2025-ës.
1: Ja, jë ndëshpru qytetarët, jë ndëshpru, së pëdojnë. Gjithashtu me stimi, po kthehemi pak në krye qytet, ku komuna e Prishtinës se ka humbur betejën ligjore në rastin e parkut të aventurave në Gërmi. Qendra për rastit gjyqësore strategjike CSL ka njoftu se ka fitu përfundimisht betejën ligjore kundër komunës së Prishtinës, lidhur me lejen mjedisore për projektin parku i aventurave në peisazhin e mbrojtur të parkut të Gërmis.
0: Anën tjetër e kemi zotrin Bega, i cili ka uru kurdin për rezultatin, ai ka thonë që Shqipëria do të vijoj ta mbështes Kosovën në çdo hap të rrugtimit të saj. Plasim pak edhe për kulturën, e kemi tendirin 21 milion që për restaurimin e bibliotekës që është drejt rivlerësimit.
1: Dhe një herë, me rivlerësu, ja bravo.
0: Ta rivlerësojmë edhe një herë, e ta li të shojmë se si do të shkoj i kjo punë.

0: kemi zonjën Pacull i Dalipi, e cila ka thonë se janë largu rreth 1500 tonë në mbeturina në Gushac të Deqonit.
1: 1500 tonë në Gushac?
0: Po, në janë Gushac ajo.
1: Ja, si më kove qkom një, kom një.
0: Ka mburimin e ujithar të atin Samire.
1: Mo, më së thuj që deri ujithar të toza.
0: Dhe janë bazena dhe aty më nëshme një mulan ujithar të kërri për shamu të kërki probleme me lëkurë nëse.
1: Mulan ujithar?
0: Mre, bazena, bazena, bazena, bazena, i kitë vogël aty edhe ti më nëshme një mulan, po nonën tjetër më nëshme edhe me pi, por anta më nëshme ujithar që
1: uj,
0: uj mineral.
1: Po, dohet me shku që sysh.
0: Ha, ka me qu.
1: Po, tash edhe bërlok s'ko, e kanë hek tona tën.
0: Po, të premtoj që ka me qu.
1: Let's go. Ko ka interesant, me ujithar, mja qitë pak e doshije. Dhe qa buhet?
0: Që njëri me ide treja për kejt juve që keni ideja treja edhe dëni me bu bizneset e reja. Komuna e Pushkosovës po ndonë 130.000 euro për kroje për start-up.
1: Shkum, shkum, une, ti, Gushac edhe te dikim pak, bababa.
0: Edhe po i vila me shisha. Një
1: lang fresh skues.
0: Fresh skues.
1: Fresh skues.
0: O, meni atë pasjedheve, zotri Kurti niset për në Vjenë, ka me marrë pjesë në forumin ekonomik.
1: A, ko që me shku në Vjenë, a i pëlqen vani kulturës, bo.
0: Edhe u konë shumë i stresu, më tonë pak me dollë, a,
1: pakqetësi, pakqetësi,
0: pakqetësi, pakqetësi,
1: pakqetësi, pakqetësi,
0: pakqetësi, pakqetësi, pakqetësi, e qitë e amrin e vetë me njerë të porën në atë konferiencën fantastike pas
1: qyshiron në
0: doljet, në doljet e liderve politik. Është fjalla për Vjosa Osmani, e cila për sëri ka thë emri im nuk do të bëhet pengesë për krijimin e institucioneve.
1: Jo, nuk besoj, jo, ta shpesoj, po sukona sa thera në ashtë ta pengesë, po
0: nuk do të jetë, asë nuk e ka për të qenë.
1: Po të shuem si qka pëndodha, po pajtuhen, asë po pajtuhen.
0: Po edhe, nuk, edhe nëse nuk pajtuhen.
1: Nëse jam unë a gjami.
0: Nëse jam unë a gjami. Atër ti je
1: fëmi.
0: Fëmi. Në tjetër plasim pak edhe për muzikën. Ne kemi zotrin Stonaj. Nuk e di a ju kujtuot kjo emër i këti këngëtari, i cili provoj me u bu një emër i madhë i muzikës. Por tani po merë pjesë dhe po duket se emri ti do të bëti madhë në Kinë.
1: Në Kinë?
0: Në Kinë, fresko. E cili është prej skenave të New Yorkut, në ekranet e miliona shikuzve në Kinë, fresko. Atje zotri Alibert Stonaj, ose Alibert, ose Shtanaj, që shdo që i thuni jo. Po e shkru një histori si i vetëmi shqiptar në Singer 2026, një prej konkursave më të mdhaj dhe më prestigjoz në Kinë.
1: Wow, Kinë me shku, ha? E pa besushme.
0: Sam,
1: e pa besushme.
0: E ka nga ku të qënë.
1: Si të përshin ata dhe në Kinë me shku qenë shqiptari. Po, që
0: ja ku është shqiptari
1: i parë.
0: Jo vetëm në Kinë, por e kemi Gjakon edhe Rodriguezin të cilët e ka bosh Shqiponjën dy krenore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë dy futbolistët Zvicër Ran, në fotografi kapiteni i Zvicrës Granit Xhaka dhe mbrojtësi Ricardo Rodriguez, po qarkullon në përkëjt rrjetet sociale kjo fotografi gjatë një ndeshje të bejsbollit në kuadër të aktivitetit të ekipit kombëtar zviceran e Kambush Shqiponia.
1: Çfarë shumë interesant, Xhaka dhe Rodriguez janë dy lojtarë më të vjetër Zvicrës momentalisht që kanë filluar prej startit janë këmbë bash gjithmonë dhe Rodriguez gjithmonë ka shtyr agjentin e flamurit Shqiponjës e zonave të tilla, kështu që Rodriguez nuk është më rezipa.
0: Ja, Rodriguez është shqiptar.
1: Ja, më zështë.
0: Rodriguezaj.
1: Alman Skendi, raj.
0: Alman Elisaj. Rodriguezaj. Me se mi doshë dhe
1: është drejtë. Këtë foli për futbol.
0: A, po foli për futbol. Ajde, ma si jetë futbol. Ajde, foli për futbol.
1: Se shku me ditë e drejki, a i lumë bejzbol. Me se mi flasim për komptarën e Kosovës, se e kanë zhvillu edhe një tjetër mitësore, Franco Foda është i kënaqër me ato që ka pa në Fadil Vokër edhe ka thonë që është dosh me i shnu edhe dy gola ma shumë. Foda ka njësë më bërë shqiptora, përshë?
0: Valojnë mu për pëlqen Foda, po atin që ka për pëlqen edhe ma shumë.
1: Hajde.
0: Ekipi pa emra të mdhaj, ekipi me lojtor me zamër.
1: Ka po suksesa, 3-0, men.
0: Ekipi që po japin 100% kur
1: ka në shkatruan
0: dorë. Kur ka dollë Foda dhe ka thonë që krej këta lojtor të cilë po thirën për me marë pjesë në këto loj mitësore, doon me dhonë 100% për me mujt me uftu edhe në ndeshe tjera të cilat janë kvalifikuse edhe të rëndësishme për vendin tonë, po i kemi pa të rritë e Kosovës që nuk po nalën janë të fuqeshëm, edhe po mdo këtë kur nuk e kam presionin e yjeve të tjerë brenda ekipit, janë edhe

0: Calma, menino.
1: Calma, menino, com calma, menino.
0: Drake me Iceman. Po e kalon javën e tretë në numrin e 1 në Billboard 200.
1: E, normal. Normal.
0: Që sa nuk e kena pas një album 3 javë me Ram Freskon në vendin e parë.
1: U, shumë gatë nuk e kena pas diçka tillë. Në hip-hop mos po flasën, hip-hop s'ka pas shumë gatë. Në ashtë dhe prej albumit fundit Drake që ka dalë For All The Dogs. Po të shuem se sa gatë kom e mujtë me shty. 3 javë është already gatë, po unë e besoj që Drake derin fund verës. Në ashtë derin shtator kom e mujtë vendin e parë. Pa e lëshu kështë hes zero.
0: Me Iceman
1: ke përleta.
0: One menaj që nëse Drake e lëshan edhe albumin tjetër.
1: A po, po EP,
0: a? Me EP kom e kon, me EP kom ja kalu vetit, back to back first place.
1: Po thu me pas në vend e para, po tash nuk e di EP ata dollin kështu në vend parë. Soj përket qëtën e Billboard Hot 100, mduket që janë veç albumet kështu ma t'gat, a? Mduket që nuk hin EP. Po, në qëse veç hin EP, do na me këshur sigurt. Unët me konë interesant, e kena debutimin e Paul McCartit në vendin e 5 me 63.000 njësi, duke e bo top 10 në ti në atë 22 në karjerë.
0: Paul McCartit do një bo 103 vjetë.
1: Man, edhe alo nuk përnojët të publikua albume, Drake gjithashto e ka vendin e 10 me Habibti, cili ka shit gjatë javës të 3 21.000.
0: Edhe me Habibti u konë në këgja nalë.
1: Po, u konë 3, 3 vend.
0: Me 3 albumet, yes. Me 3 albumet të cilat ka nërë për Drake u konë në Billboard 200, kështë që yes. Me këto dyat po qëndron në top 10.
1: Po qëndron me Habibti edhe me Iceman, Made of Honor, nuk jëm tuk e pa me mentalisht, nuk me di sigur të cilin vend mundut me konë. Po ju në top 10, qofse i shku në top 10 vetë se kishin tregu.
0: E kishin pas këto
1: listë. Po në top 10 kena Paul McCartney, Asepën, Michael Jacksonin, Drake. Ka gjë interesant me pa Michael Jacksonin top 10, që duhet di që më nuk është në mesin të, po si i qa Michael Jackson vlo.
0: Michael Jackson, jiii.
1: Edhe kur së është jiii.
0: Shokë dhe shoqe, është Steven Spielberg, i cili ka dalë dhe ka thonë që tukën absolutikisht e kam vizitu
1: Alienat
0: edhe po e presim me filmin e ti më të ri, i cili është publiku për disa një rreth të ngushtë ku e kam pasi premierë, por me datën 14 do të jetë në për të gjitha kinemat e botës dhe do ta shohim këtë film, i cili po thonë që është një prej filmave më të mirë të Spielbergit të bëjmë deri tashti. Është fjala për Disclosure Day, presim me pa këtë film, i cili pak a shumë po na thot ose qysh po thonë kritikët është të na përgatit si popull që me u prit me prit lansimin e UFO-ve ose të alienëve, të cilë po duket se shumë shpejt kanë me tregu që jënë të
1: vërtet, sepse
0: është benqi i dyti informatave dhe videove dhe gjanave të cilat jënë publiku prej Departamentit Shtetit Amerikan, edhe dalë nga dalë vesh kur të najqesin edhe alienin,
1: që kjo është. Ma mës në tut një kështu se apëshet s'pu munim një presidente me zgje dhe li mu menor dhe alienin.
0: Ja përse të na zvinë mës tani.
1: Masa një i thot jaj që bez zgje dhe une.
0: Te na mënët me kun balieni.
1: Balieni për dua.
0: Për alien.
1: Vesh në të është blu.
0: Balieni blu.
1: I kemi dy, një bashkëpunim shumë interesant mes dy artistave të rinj, është djali i Lil Wayne.
0: Leve, edhe Chika.
1: Edhe Chika Kanye West. Pik,
0: mos i përmen, Allah i lekta fëk Chika në Kanye West, të kompo me një dervista, ajo s'po të keme full.
1: Pa ja, ta man puna, i ka vetë 2-13 vjetë, i qka.
0: Prudium, dik.
1: Edhe pse për para shqiptar t'ju ngon digi druno, 2-13 vjetë.
0: 2-13 vjetë.
1: Do dojnë nërë, ka punuaj. Ja, zëmorë me kësinsene, për qashtë. Që është interesant, do mi po bashkëpunimet e dyve, po është dyta kong bashkë që e kanë, already jom boj qatë sa kong i ka Lil Wayne me Kanye West, vjen Mula The Root Of All Evil, ketë ndryshe me po një artist si djali i Lil Wayne edhe Chika e Kanye West, me bo një stil komplet tjetër të hip-hopit, interesant, po halo e në të ri dhëtë me prit njëre me këshur që më bëhet e
0: këmbohet.
1: Edhe pse kur dhe menon, Lil Wayne u konë billboard me 15 vjetë, po
0: tjetër.
1: Billboardi sërë qaj që i ke menuti.
0: Me se mi dashër është memoriali Zoni i Lirisi, cili është zelë si fitues për memorialin për kujtimor Ademi Ashari në Prishtinë. Është vetë kryetari i komunës së Prishtinës, i cili nga ka bërë të ditër se janë shpallë projektet fituese për memorialin për kujtimor Ademi Ashari, dhe se fitues i këti konkursi ka dalë të

0: i ett projekt Zani i Liris.
1: Gjithashtu me se mi po rikthehet edhe Tupaku.
0: Tupiku.
1: Tupiku. Tupiku.
0: Now it's not a Tupac, it's a Tupac
1: of Games. Po kthehet jo si artist ose jo si album i ri ose diçka e tillë. Fytyra dhe imazhi i Tupakut po përdoret në video game, në lojën më të re bashkë me artistin Snoop Dogg. Duhet të di që kanë kontratë ofertë me njëri tjetrin, një kanë prej njëjtit label, kanë bërë hite bashkë edhe kanë shumë ofertë tash po vijnë edhe në lojën e re Stranger Than Heaven, një lojë që ka publiku Xboxi gjatë 24 orëve të fundit, ku përshihet edhe Tupaku po edhe Snoop Doggo, një lojë që e ka po më duket ka me folë më nashta ma shumë për Yakuzat, këtë grupin e rrezikshëm japonez.
0: Yakuza.
1: Para me në Yakuza, Snoop Doggo e Tupaku.
0: Tupiki.
1: Tupiki. E gjithesme me po, po interesante.
0: I vetëmi që s'ka po six-pack.
1: I vetëmi që s'ka po six-pack.
0: Ka po two-pack.
1: Edhe i vetëmi që është përshijet që është vetëmi që janë me ngjyrë në këtë loj.
0: Me se mi ndoshore, kemi asë kënd të cilë të pëthojnë se sektori hotelieris është mirë, është rritë numri vizitorve në hotelet e Kosovës, saj përket këti sektori ka shënu një rritje të ndjeshme gjatë muajt prill 2026 me numrin e vizitorve që është rritë për 22.4% krasuar me të njëjtën periudhë të vitit kalum, kështu po bëhet e ditur në publikimin më të fundit të agjensisë së statistikave të Kosovës mbi statistikat e hotelieris.
1: Bashkë ka pasur çfarë me ditë, motelet janë rritë. Ah, mas janë rritë hotelet.
0: Flesht e shepi guje.
1: Se bre, moteli është vesh, hotel vesh ma i vogël, vlo.
0: Motel, na po në motel.
1: Jo, kur.
0: Qysh?
1: Kuri na kur në motel. Ja, jo, kur. Qysh e ka bre, emrin kje tjetra.
0: Motel.
1: Ja, nuk mos jetu i bre, motel.
0: Motel, jo.
1: Mabe, se gjinja me nujnë, ku me di që këna bua aty. Na i na kur në Airbnb.
0: Vali.
1: Në hostelin akun.
0: Se
1: mos e kujt motel. Ose ana dikush tha çiftas. I vetëm thui sa i vlesë te gjeni afana në akun
0: motel.
1: Sa kena bura atë?
0: Po, jo kena pushu.
1: Po normal. A po shima vjedhje. O, bre veç mi mshej ta sy. Me flejt bakse.
0: Gjoke dhe gjoke, një falderim shkanë për partnerët e këti emisioni, kompani lidere në vendu këni isërë nga mobiliria Palma, të cilën e gjeni me showroom-e në vendet të ndryshme të Kosovës, por e keni me showroom-in më të madhë në krye qytet, mund të shkanë edhe të ashtin gjithë prozimtarin e Palmas të ekspozume, edhe të zgjellni ato që jenë më të mirat për ju, vera po vjen, oborët i qelnit ashtë dhe keni gjona të mira me zgjellë në mobiliri në Palma, shkanë i vizitojni edhe bindeni vetë për fjallë kemia.
1: Një falenderim special shkojnë gjithashtu për Big Scoop, ladies and gentlemen, për juve që jeni dashamirë të mdhaj të diçkaje të ëmbël me ungrë dhe me ukno që shumë mas miri, shkojnë në Big Scoop, aty ku gjeni palpete, gjeni krepe, gjeni waffles, mini pancakes, milkshakes, edhe smoothies natural për krit juve që jeni sportista, edhe shkojnë në fitnesses dhe me të pru me ëmbël, shkojnë edhe japjeni një boost vetit vetëm në Big Scoop.
0: Një boost vetit?
1: Boost vetit.
0: Meste mi doshër një tjetër falinderim shkëm për Hangover Shot, i cili vjen nga Daily Shot e gjinë në krejt banetorët e Kosovës. Shka ju do të me bu është me ble paketimin i cili brenda saj ka 4 shota, sa që dilni edhe e keni të pru me alkoholin edhe me një natë luanësh, e peni edhe nesër më qohen si tigra.
1: Matë, matë. Mjau, mjau, mjau. Gjithashtu me shtemi për krejt juve maraklive të veturave, sidomos Volkswagen, duke di që në ena fansa të tashmë të Volkswageni tashmë i gjeni në 3 lokacione në vendin tonë, apo Pricrem, Bakja Automobile dhe Poshë Prishtina, gjeni fuqin e cili do Volkswagen, por gjithashtu edhe ti roku në ri, ja vlenë me shku me e provu për veti, pse ju edhe me ble.
0: Edo shërmeq e keni Macintox në krye qytet ku ju mund të shkoni të gjeni pajisje elektronike të cilat ju duen duke njësë prej laptopëve të ndryshëm, por ata që ka një licencë vinë nga kompania Apple drejtë në Macintox për zgjedhjen e juj. Qa është ma interesantja është që laptopin më të ri MacBook Neo e keni me adapter edhe të licencën prej Apple.
1: Mes dhe mi, gjithashtu, mos harroni si do të tjetër edhe sot nga ora 16, bashkë me ne do të vije edhe Ron Kelmendi, si organizator i festivalit Santea Nostalgia, një festival që po feston ditën e shlirimit kryeqytetit të Republikës Kosovës Prishtina. Qëllimi i këtij projekti është me mbledhje rinin e qytetit në një vend që me komplimentu me aktivitetet shumëta kulturore dhe artistike. Projekti Santea Nostalgia ka tendencë pozitive, edhe ka tendencë për pozitën për shoqërinë, pasi që synon afrimin e banorëve të lagjës në bashkëjetesën moderne dhe komunitare. Roni do të jetë nga ora 16 me ne, ku kemi mujt me full pak më shumë.
0: Me na tregu detyrore se çka komendoj, cila është nostalgjia, për ndryshe unë Ronin edhe kom pas në klasë shkollë fillore, jo më rrit me Ronin edhe është një djalë i shtetit, çka ka me na pru pej nostalgjisë, di që ka pas edhe ai.
1: Pas këtë kënaqë ti. Ja, po ti nostalgjisë.
0: Jo, na është
1: shumë. Ashtu thotë Ron. Ja, e mon me.
0: Ja, është shumë
1: ai. Ja u knaqë.
0: Me shte mi doshur, vjen për ju për ne Flying Lotus me Let Me Cook, lenani me gatu.

0: Caribou Stay to Dance on the World. Oh, να αποκτήσει ένα ζώντε, σώτε, διέ. Πάπα, πάπα, πάπα, πάπα, σπάνε ενεργία. Ζήτσι, όπου είναι αμπάσχη στο, μας πέσουμε μποζίδια.
1: Εδώ, τόσο ρε, μες, το Κωσούβος μες τον, σούκα το σούκε, το το κθήμ τέκ ινформационε, το στο κασιζέα, τσιλα καπός νη ρεκόρδ, të rezultateve preliminare në natën ose në ditën e djeshme, ku kanë ardhën me një shpejtësi të jashtëzakonshme.
0: Në rezultateve
1: para preliminare, por KCZ-ja ka përmbyllë procesimin e 100% të vendvotimeve.
0: Sipas dhënave të publikuara nga KCZ-ja, nga 2498 vendvotime të procesuara, 100% me pjesëmarrje prej 726071 votuesish apo 37.05%, lëvizja vendosja ka dalë forca e parë politike me 42.91% votave, respektivisht 299.152 vota.
1: E në vendin e dytë renditet Partia Demokratike e Kosovës me 21.12%, më falni, ose me 147.220 vota, ndërsa e treta është Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka mbërritur me 1% prej 17.058%, por me 122.575 vota.
0: E pas të në vjen edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ndryshe AK-ja me 7.16% ose 29.917 vota, ndërsa Lista Serbe ka siguru 6.18% të votave, përkatësisht 23.071 vota.
1: Po, këto rezultate po të regojnë se Lëvizja Vendosje ka arritë me rujtë e përsinë edhe në 7 komunat më të mëdha të Kosovës, në Gjakov, Lëvizja Vendosje ka fitu 48.72% të votave, duke lënë pas AK-n me 27.49%, LDK-n me 12.38% dhe PDK-n me 6.97%.
0: E gjithashtu në Gjilan, Lëvizja Vendosje ka marrë 54.18% të votave, pas saj rendit LDK-ja me 22.4%, PDK-ja me 14.91%, edhe AK-ja me 3.22%.
1: E kemi Mitrovicën, ku përsëri këto kryesan në Lëvizja Vendosje me 59.84%, ndërsa PDK ka siguruar 27.5%, LDK 8.8% dhe AK 1.82%.
0: Gjithashtu edhe në Pejl, Lëvizja Vendosje ka dalë para me 22.58% votave, LDK ja ka fitu 25.83%, AK ja 15.29% dhe PDK ja 8.89%.
1: E, qka është interesante, me shtemi dashur, që edhe në Prishtinë, në krye qytet, Lëvizja Vendosje ka marë 48.9% të votave, duke pasuar nga LDK ja me 24.44%, duke ditë që LDK-ja arriti të fitoj zgjedhjet komunale me kryetarin Përparim Rama. Në anën tjetër e kemi PDK-n, e cila ishte shumë mirë në zgjedhjet komunale në Prishtinë, doli si partia e tretë, por me një rritje të madhe, ajo po qëndron aty, po më duket, tek ajo rritje me 19.05% edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 5.13%.
0: E të njëjtën e kemi edhe në Ferizaj edhe në Prizren. Gjithashtu në Prizren Lëvizja Vendosje ka siguru 24.7% votave, PDK-ja e dyta me 22.12%, ndërsa LDK-ja ka marrë 12.51%, ndërsa AK-ja 3.5%.
1: Do të thotë me shtemi dashur, këtu janë rezultatet në 7 komunat më të mëdha, në rezultatet përgjithshëm, ku Lëvizja Vendosje në së cilën prej 7 komunave të mëdha ka dalë si triumfuese dhe e para. Kthehemi në krye qytet, ku ka ndodhur një rast i pazakon në një qendër të votimit në Prishtinë, ka pas pjesëmarrje 100% kërejt, qka janë kon numra kërejt kanë votu, qka janë kon të regjistruar, pra Komision Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllë këtë fazën preliminare të numrimit votimeve, duke procesuar të gjitha kutitë e votimit në vend. Gjatë ditës së zgjedhjeve nuk është raportuar ndonjë incident serioz, nëse procesi zgjedhor në përgjithësi është vlerësuar si i qetë edhe i menaj. Gjuar mirë. Por,
0: një rast i veçantë ka ndodhur në qendrën e votimit në shkollën fillore të mesme Tultemin Duraku në Prishtinë, ku ka ngrit pikpyetje lidhur me dhënat e pjesëmarrjes në votim. E sipas rezultateve preliminare që janë publikuar nga KCZ, në këtë qendër janë regjistruar 3814 votues, ndërsa numri i qytetarëve që kanë votuar ka rezultuar po aq 3814, çka na kupton një pjesëmarrje prej 100%.
1: Është në nivel i tillë i pjesëmarrjes, flas, është i pazakontë. pazakon. Dhe deri më tash nuk është raportu në asnjë qendër të votimit në Kosovë një pjesëmarrje e pilotëve votuesve të cilë janë regjistruar. Për këtë arsye raste mundet me kërku një farë lloj verifikimi shtesë për me sqaru nëse bëhet fjalë për raste të rrallë të pjesëmarrjes së pilotëve apo ndonjë pasaktësi teknike në raportim të të dhënave.
0: Megjithëse procesimi i vend votimeve ka përfunduar, rezultatet mbetën preliminare deri në përfundimin e numërimit dhe verifikimit të votave me kusht, të votave nga diaspora dhe procedurat të tjera të parapara nga KQZ-ja. Në këtë kontekst, KQZ-ja pritet që me i verifikua dhe dhanat e kësaj qendre votimi, me qëllim të sqarimit të çfarë do lloj paqartësie edhe garantimin e integritetit të plot të procesit zgjedhor.
1: Në anën tjetër e kemi komisionin qendror të zgjedhjeve, i cili ka bërë se më një herë ditën pas zgjedhjeve ka nisë procesi verifikimit edhe i numërimit të votave për kandidatë në të gjitha komuna, në të gjitha qendrat komunale të numërimit në Kosovë. E sipas njoftimit të KQZ-s, fillimisht do të bëhet verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vend votim e pastaj verifikimi dhe numërimi është planifikuar të fillojë para ditën së hënës në ÇKN të 15 komunave, duke përfshirë Leposaviqin, Novobërdën, Nobiliqin, Shtimën, Shtërpcën, Zupin Potokën, Zveçanin, Junikun, Mamushën, Hanin e Elizit, Graçanicën, Rani Lugën, Parteshin, Klokutin edhe Mitrovicën e Veriut.
0: E ndërkaq në pas ditën e së njëjtës ditë orën 16:00, domethënë edhe për pak minuta procesi kemi filluar edhe në ÇKN, në ÇKN-n e 23 komunave të tjera, duke përfshirë Prishtinën, Prizrenin, Pejën, Gjilanin, Ferizajin, Gjakovën dhe të tjerat. E gjithashtu KQZ ka njoftuar se për fillimin e verifikimit dhe numërimit në të gjitha komunat, do të mbahet konferencë për media në orën 16:30 në ÇKN Nitetori në Prishtinë.
1: Me shte mi doshur, do të dëgjojmë prap muzikë, mos harrojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni, do të na bashkangjitet edhe Ron Kelmendi në studio për një intervistë të një aktiviteti i cili do të festojë shlirimin e Prishtinës në datën 14 qershor nëse nuk gaboj.
0: Po, gjithashtu do të jetë edhe Santea Nostalgia.
1: Jo, është Santea Nostalgia e Santes. Për këtë juve që i keni dalë të Santea, apo e rikthejmë nostalgjin e Santes, po e rikthejmë njerëz të qytetit për me festu shlirimin e Prishtinës. Më shumë detaje do të na tregojë Roni se çka ka më pas dhe cilat janë aktivitetet të cilat do zhvillohen gjatë kësaj feste.
0: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prapë muzikë, vjen Salt me I Look For You.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesht shika. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Hajdem Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçkat ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
7: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot. Pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Chakenge, ah Chakenge, ah Chakenge. God gave me feet for dancing. Ezra Collective ka jon kom vitin e kaluar në Shqipëri, si vjet kam vendosur mos më ardh, po vitin e kaluar kush i ka nguj, ka nguj.
1: Ai vetëm shkoi na vjet për vjet në Shqipëri, se
0: jo. Jo. Po na kena
1: Ezra Collective është në Shqipëri, çdo vjet të shysh atë.
0: Çakali.
1: Kupometa,
0: Çakali, kupometa.
1: Po met.
0: Ezra se për Collective ja bojnë aty çysh në bombash. Shoqë, shoqë, na kthyn në pjesën e dytë të këtij emisioni, me Safirin në studio, ashtu që kena pa lajmëruar, është rënë Kelmendi. Shoku jam, ju thash më herë, thash frazë. E kum pas në klas, e kum pas në klas, e kum ko qani pa shoku në gush, ta fol një veç ju të.
1: Ja, dash, ati e cionë, e vlo, ati
0: e cionë, ati e cionë, ati e cipit, cipit.
1: E, ti si malizet.
2: Përshëndetje, përshëndetje.
0: Mirë se erdhe, dhe këna me full për në këtë qka shumë të mirë, jo më këtu shumë, kër e kum pas e aktivitet, një san t'il për shlirimin e Prishtinës, a që buhet përdëmesht në shlirimin e Prishtinës, po të anë një aktivitet në një zonë që jenë arritë edhe jo veç veç na, po ka kujtime të gjeneratave të ndryshme në qatë zonë, po flasim për Santin, nostalgia e Santis, ose Santé nostalgia.
2: Nostalgia.
0: Nostalgia. Santéa nostalgia. Qështë të kam vendos me titullu. Me shkallëzëm qështë je edhe qështë mi përjetojnë qështë ditë nëzit, ase kem pak se, o, jo, s'po dijet, jo, s'është nëzit, jo.
2: Mirë shumë, mirë shumë, shumë nëzit, po që apëshe ku marrë në urban edhe të freskohën atë.
0: Nostalgjik mas pari për një vend ku e në rritë për Santin, a krejt jo e dini jo që e një të qytetit Prishtinës e dini Santin edhe i dini ato dalje që i kina pasë Santin, që shu ka ardhë idea?
2: Idea ka ardhë kështët, tu jesë në për qytet edhe ka qenë një lagje që pak ullunë si pak ma anash, edhe së fund mi është rigjeneruaj a apsibër i komunës të Prishtinës, edhe ta është ushtru në plaka, është mirë, edhe një kriju kushtit e mira, edhe thjesht mu gjithë morëm ka në gjallë një farë nostalgjie Santeja se që përsta edhe vetë aty me generata e ndru aty.
0: Femnën e parë në Santeja kënë zonë duke.
2: Putjen
1: e
2: parë.
1: E parë asë në gjithë.
2: Muzikën e parë, daljen e parë, kafën e parë, pijen e parë. Aty ka pasë shumë aktivitete që e mbu prej viteve të 90-a. Unë e mojnë me për shumë storje prej viteve të 90-a, për para nuk ka pasë shumë kafiqa kërit ka ndalë aty. Edhe kallëzojnë për shembull që në atë kohë atë kur ka ndodhur ora policore, nëse je ku në mrena në kafesh gjatë orës policore në 6, në 6 nuk jesh kuzu me dalë jashtë.
0: Ta mund të ka rrobë pimi.
1: Po mirë ka ku.
2: Ki me brana.
0: Ke pimi 6 të ngjash.
1: Çe tani se u thajtum.
0: Edhe kanë janë gopë shop.
2: Ata shkret këto tregime atë ne bojnë vetën edhe çatym ka atë kemi armë këtë ide që atë me kthyni pa nostalgjie se është një lagje ikonike kështu të më thonë qytetit si landmark. Edhe pse mos me kthy prap atë atmosferën, atë kujtesën e mirë kolektive që kemi për Santen, edhe me ndihmën e zonës, po edhe me kriju aktivitet për banor tjerë që jetojnë jashtë lagjës, po që krejt që aty jenë rrita, din.
0: Si kanë të kujtime.
2: Që i kanë disa kujtime, dhe vinë, dhe endojnë një eksperiencë kështu krejt bashkë, me një energji shumë pozitive, edhe thjesht mujnë me po artë, mujnë me ngu pak muzikë, mujnë me hongët diçka, me pi diçka, me ble diçka për shembull në flea market në aktivitetet që i kemi, mujnë me ndëgju Santeja Talks, që është një prej aktiviteteve tjera, kemi me qenë me gastronom, kemi me bu një bashkë bisedim me gastronom të viteve 90-a dhe 2000, ku ata kanë mendoj eksperiencat e tyre, kanë më fol pak për historinë, për problemet, për sfidat që i kanë pasur gjatë asaj kohe. Çysh kanë mbrime mbi etu, edhe atë çaj tranzicion shubu prej para luftës edhe mas luftës. Se muna atë është kështu një krahasim shumë interesant se 98-ën vitin 1998 ka qenë ur policore, edhe vitin 1999 një vjet më rapo ku e lirë për krejt. Edhe krejt kanë ardhur aty, krejt janë mbledh, edhe dikush ka buar art, dikush ka repova, dikush ka lëshu muzik, dikush ka dal, dikush ka gjithë dashnin që dhe dikush ka hub dashnin.
0: Putin e bort, a të registru me kena i stat, registru me putin e bort.
1: Santi, të Santi. A bon me ngrupo dhëm të Santi. Ronaldo.
0: Ronaldo, diçka tjetër që më ka pëlqyer shumë është që e keni lidhë me çlirimin e Prishtinës. Festivali ka nisë me datën 19 qershor, edhe ka më përfunduar me datën 14 qershor që i bjen e dille. I bjen prej të premtës deri të
2: prej të ajtës
0: deri të diellën, do thotë janë kohë gjatë ditë me aktivitete. Ana tregon pak më saktësisht çysh është e përfshime, çysh është harta, ku kanë më zhvilluar krejt këto aktivitete, edhe çfarë aktivitete kanë më pas në për zona të ndryshme të qasaj hartës Santese. E dim që prej nalt ku kon ish me ka herci e masnej deri në fund atje
2: te platoja aty ku është Morena. Po, atëherë është ai korridori në mes qendrës, se është si qendrë tregtare edhe ndërtesave. Që aty në mes kam organizu prej fillimit në që shte megaherci prej në nënkalimit dhe deri poshtë ku është kafiqi Morena, dhe me thonë është ajo platoja deri aty ka me pas dhe me thonë aktivitete. Dhe me thonë, fillën të ajten për ditë shlirimit, që në dita shlirimit në të ajten, fillojnë vinë artistat me ngjyra që kanë punu 25 mure.
0: Pasaj, 25 mure, do të thotë ka me pas grafiti në 25 mure.
2: Murale, po. Okay. Dhe mandi do isha me spjegu kështët mandetaj që shka me shku edhe aj aktivitet, po ka me pas dhe me thonë tajtenën bot kështët vendosja e festivalit, të premten prej orës 6 mbrëmje, dhe me thonë vishë jenë vendos artistat dhe jenë vendos dhe me thonë është edhe flea market që e kemi, që kanë marrë dhe me thonë
0: brendet ndryshme
2: lokale që jenë për mi promovu produktet të tëne, me shqit bijuteri në diçka në gjajshme si suvenirës të diçka. Edhe prej orës 7 mbrëmje të premtën fillon në stage, është muzika me bende lokale, kam e pas repera, kam e pas bende, kam e pas kanktar, edhe cilë kanë me performu. Prej orës 7 deri në orën 11, prej orës 10 deri në 11 kam ku në DJ. Kemi pasur me DJ, kam qenë në genre dubstep. Monday, këto janë aktivitetet pak a shumë që kam shku programi ditën e premtë. Ndërsa ditën e shtunë fillojnë aktivitetet tamam, kështu të më ndodh prej mëngjesit, prej orës 9 mëngjes. E kemi një thirrje që e kemi bërë dhe një aksion, më thonë, ku kemi më mbledh me stafin e festivalit edhe me banor, kemi me dalë me bu një aksion pastrimit lagjës, kemi me mbledh vërlogu, kemi me mbledh beturina për redh, po ashtu kemi me involvu edhe fëmit, që edhe ata me përqu një mesaj të mirë që adin duhet më rujt prona publike, adin pak me fanatizm, se krejt e ndojmë dhe me thonë pronën publike, gjithë jetojmë këto, adin është ideja me trajtu pronën publike si pronë private, adin që edhe jashtë shtëpisë kur del me trajtu një hiqët, adin e trajton edhe hapsinën ku jeton. Edhe me fëmijë po ashtu e kemi edhe një aktivitet tjetër ku kemi me mbjell fidane edhe lule. Jenë disa kopshte dhe disa hapsina gjelbëra ku kanë mbjell me fëmijë, edhe ajo është një punëtori si mini urban gardening që e kemi qujtë. Pastaj për orës 12 deri në ora 3 të shtunën fillojnë aktivitetet për fëmijë. Me thonë kam e pas lojna të ndryshme të kohës, si kullat, kështjela, kam e pas me lastik, kam e mujtë me lujtë qikat e vogla, djemt, kam e pas shumë aktivitetet tjera, face painting, kjo ndodhë deri në orën 3. Pastaj fillojnë aktivitetet tjera, ku kam e pas urban talks, Santea, do me thonë Santea Talks dhe lojrat urbane. Si që përmena ma herët, Santea Talks janë gastronomt që kanë me folë për eksperiencat e tëne. Pasaj është një panel tjetër me artista dhe është një panel tjetër me banor, ku kemi miftu banor të lagjës që adin mi adresu disa problemet që i kanë, që mujnë edhe na mi adresu që mujnë të ardhën, adin mu përmirësu në lagje. Pasaj prap fillën të shtunën stage i muzikës. Kemi urban jazz edhe soul. Kjo vazhdon deri në orën prej orës 7 deri në orën 10, ndërkaq që në orën 10 deri në 11 kemi muzik house rhythms.
0: Okay,
2: DJ
0: pra.
2: Po.
0: Do thotë që çështo pak a shumë është aktiviteti po. I mushën gjatë krejt ditës për ata që duan, edhe është e shtunë, po. Janë qytetarët janë pushim, po. Edhe mujnë me ardhmë i prua edhe fëmijët, po. Që edhe fëmijët e ty në mjanis me pas kujtime të mira
2: po, me fix, me edhe me kriju nostalgji, dhe për ata fëmijë nesër mas nesër kur rritën e kanë një kujtim me shokë shoqe të Santes, një që kemi pas edhe na. Tash ideja është me përqu një mesazh pozitiv. një mesazh ku do të thonë njerëz si më pak më të vetëdijshëm edhe më të ndërgjeshëm ndaj punës publike dhe hapësirave urbane që janë. Të cekë edhe të dielën pak a shumë programi është i njëjtë, kemi aktivitete për fëmijë, ka është aktiviteti prap ku kemi panelin e artistave, ka me pas domethënë edhe aktivitete tjera. Duna me përmend që ka edhe Down Memory Lane Expo, ku kemi marrë foto të viteve 90-2000-2010 tutje, kemi mi vendosë në disa hapësina, jenë foto të vjetra, dhe në me pa paka shumë qysh ka qenë, qysh ka qenë për para Santea, e kemi edhe një community wall, apo një murë të komunitetit, njerës kanë me mujtë me shkru mesaje, edhe me njitë në të murë, që në të ardhmen me këshyrë që ato mesaje e në realizua, api përmba njerës apo jo.
0: U jenë mesaje, u jenë mesaje, i kena djek mesaje,
1: i kena but mesaje.
0: Do me thonë rënë aktivitete shumë të mira, apo më do këtë që ka me kohë një vikend ko gja i mirë, kështu po kalëzëm me me çlirimin e Prishtinës, çysh e keni bë lidhen me çlirimin e Prishtinës apo veç e keni bë si fest kështu edhe doni tash çdo herë në çlirimin e Prishtinës me kon kjo aktivitet që ndodh në të njëjtën në të njëjtën.
2: Pikërisht e kemi lidh me çlirimin e Prishtinës për shkak se çlirimi i Prishtinës kur ka ndodh Santea ka qenë plot me njerëz. Dhe nuk ka qenë një vend shumë i frekuentuar sepse njerëz prej izolimit kanë dalë në liri të plot dhe krejt gjithçka ka ndodhur aty. Edhe kështu që i flen Santes shumë i dita e çlirimit, po është edhe është ditë e cila duhet më shënu me mburi, unë mënoj, edhe adin me respektu, dhe duhet më një që me shumë fat, adin që jemi të çlirum, për një represioni shumë të madhë të asaj kohë, edhe kjo është lidhë, dhe me thonë, ka, shumë të nga flejtë shumë me adat, edhe pikrisht për adat, kemi vendosë që duhet më shënu, edhe duhet më këthy qaj nostalgia e kohës, çato aktivitete, çajo energji e mirë. Edhe prap me kriju kujtime të mira.
0: Perfekt, perfekt, ram, po më duket se i kena dhënë krejt informacione,
2: do të shpejt,
1: shpejt. Jo.
0: Po ke ardhur për gazetë. Mos e njeh tipin që e bën programin.
2: Tu ngoj.
1: Do të ngushtë. Do të ngushtë. Rri shumë bash.
0: Kam letrën e programit në çepë.
1: Do në net.
0: Ran, apo do në net. Ran. Faleminderit shumë për kohën që e gjeni. Dhe për ju, Urban FM-it, po shpresojmë që mu po ato dit, të këshirim që kena dhe që që kena dhe situatën.
1: Si, se darkë së në tia?
0: Nuk është së në tia, largë vina.
1: Një kofë një qaj.
2: Vina me një festival urban nuk bërë me mungu Urban FM-it.
0: Po, është e vërtit, është e vërtit, Urban FM-it është aty. Sigur të është aty.
1: Sigur, Urban FM-it.
0: Që ju në kërë është, dhe sa vina ta mujnë mungu muzikë mirë. Urban,
2: falimderit për mikëpritin edhe që jeni kalzu zemërgjon. A del me për krah festivalit.
0: Jo veç punani për këtë qytet.
1: Unë ta moj men, për vitin tjetër a bëhet as bëhet, që s'bëhet, kena mu prish, kena mu prish.
0: Ku je njëri?
1: A ka marrë festivali, a jo.
0: Shoke, për krejt juve që besani është Happy Clappers me I Believe.

0: message for the DJ Dillon Smith, ladies and gentlemen. Jeni live me Urban FM në qëndra Big Bass në frekuencën tonë, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban Pik FM, aty ku mundeni me na dëgjuni 24/7. Kreç që duhet me bu është me u connect me internetin. And we on.
1: Kemi pasë një bisedë kogjatë mirë me rënë në Kelmendin, cilë nga ka këtë regu ma shumë për festivalin cilë do të ndodhë në fund të kësa jave, prej datës 11 dhe me datën 14 në kryo qytet Santea Nostalgic. Është festivali cilë njësë me ditën e shlirimin të Prishtinës, do të këtë aktivitetet të shumëta për krejtë juve qenë në kryo qytet, do një me pasë aktivitetet si për përmi, merë një fëmit me veti edhe bashkan gjetjën Santea Nostalgic.
0: Mes de mi, po kalojm tek diçka çka lidhë me qytetin.
1: No, nikë. Era ka rifi le po jam. Mes de mi dashur, nuk është ajo që po mendoni, por e kemi një kyçje të ri në rrugën Agim Ramadani drejt rrugës Bajram Kelmendin në Prishtinë.
0: E përmes postimit në rrjetin social Facebook, Roma ka buditur se kjo ndërhyrje synon që më ofruan një shanse më efikase për qytetarët, sipas ti lidhja e re, ku më buan një lëvizje në këtë pjesë qytetit. Më të shkurtër, edhe më thjesht, edhe më të shpejt.
1: Duke e ditë për nive që jemi shofer edhe qarkullojmë në kryeqytet, pikrisht në rrugën Agim Ramadani, kemi pas rrugën ose kyqen lidhjen nga Bajram Kelmendi, mirë, po prej Bajram Kelmendit nuk kemi ujt me dalë edhe me vazhdu në Agim Ramadan për anën e kundërt. Ka qenë veç një pjesë e rrugës, ta është aty po bëhet një dalje e re ku mundesh me dalë prej rrugës Bajram Kelmendi edhe me vazhdu jo me shku ka sheshe Adem Jashari për me shku anën e kunder të sheshe
0: Adem Jashari
1: prej teatrit më rapa ane sot muni
0: grani
1: do që një kyqe e vogël po ka njerë sot voglat knoshin
0: e bujshirën e madhë.
1: Në anën tjetër po qëndrojmë në komunën e Prishtinës. Komuna e Prishtinës e ka humbë betejën ligjore në rastin e parkut të aventurave në Gërmi. Është qendra për raste gjyqësore strategjike CLS-ja, e cila na ka bërë të ditur se përfundimisht është humbë betejë ligjore kundër komunës së Prishtinës, lidhur me lejen mjedisore për projektin Parku i Aventurave në peizazhin e mbrojtur të parkut Gërmia.
0: E sipas njoftimit gjykata e apelit me akt vendimin e datës 18 maj 2024 ka hedhë si të palejuar ankesën e komunës së Prishtinës, duke e lënë në fuqi vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila më herët kishte pranuar padinë e CLS-s, edhe kishte anuluar lejen mjedisore për projektin. E gjykata themelore në Prishtinë në aktgjykimin e 16 prillit vitit 2024 kishte konstatuar se vendimi i komunës së Prishtinës i datës 26 gosht 2020 për dhënien e lejes mjedisore për projektin Parku i Aventurave ishte marrë në kundërshtem me bazën ligjore. Në arsyetimin e saj gjykata kishte vlerësuar se komuna kishte aplikuar gabimisht bazën ligjore për lëshimin e lejes mjedisore. E në vendim po thuhet se komuna e Prishtinës gabimisht ka aplikuar bazën ligjore për lëshimin e lejes mjedisore, përkatësisht ka aplikuar udhëzimin administrativ për dhënien e lejes mjedisore komunale, i cili nuk mbulon projektin me kapacitetet më të mëdha, siç është edhe projekti i parkut të aventurave.
1: Por gjykata po ashtu kishte vlerësuar se gjatë procesit të miratimit të projektit janë cënuar garancitë kushtetuese për pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrjen mjedisore. Në vendim theksohet se komuna e Prishtinës gjatë vlerësimit dhe miratimit të projektit ka shkelur të drejtën qytetare për pjesëmarrje në vendim në vendimet që ndikojnë në mjedisin jetësor ku ata jetojnë. E padia për këtë rast është dorëzuar me 12 shkort të vitit 2021 nga CSL dhe organizata qytetarët aktiv duke kërkuar anulimin e vendimit për lejen mjedisore të projektit në zonën e parkut të Gërmisë.
0: E CLS ka vlerësuar se vendimi gjyqësor konfirmojnë shkelje të procedurave ligjore dhe të drejtës së qytetarëve për pjesëmarrje në vendimmarrje mjedisore, duke theksuar se rasti paraqet edhe rrezik për degradimin e natyrës. E në njoftim pothuajse se CLS vazhdon misionin e saj duke pranuar dhe dërguar në gjykatë raste që si shërbejnë interesit publik edhe mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Gjithashtu detajet e plota të rastit nga dorëzimi i padisë deri te vendimi i gjykatës së apelit janë publikuar në faqen zyrtare të CLS-së.
1: Mes lemi ndoshur, po kthehemi edhe një herë tek zgjedhjet, po kthehemi edhe një herë tek votat, do të flasim për numrat të cilat u humbën, edhe të cilat u fituan, është lëviza vetvendosje e cila e ka humbë mbi 1136.000 vota, apo DK-ja 38.000 vota, ndërsa LDK-ja ka pas një rritje të vogël me 3.000 vota. E shumica partive kryesore të Kosovës kanë shënu rënje në numrin e votave krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit 2025 sipas rezultateve preliminare atë cilat na kanë dalë në vitin 2026.
0: Erën një ma e theksume vjen nga Lëviza Vetvendosje, cila i ka marrë 297.286 vota, ose 136.108 vota më pak se në zgjedhjet e kaluara, kur kishte siguru 433.394 vota.
1: E kemi edhe Partinë Demokratike të Kosovës, e cila ka posuar rënje prej atyre zgjedhjeve të fundit, duke humbur 38.445 vota, krahasuar me rezultatin e vitit 2025, të dhjetorit në vitin 2025, e në anën tjetër e kemi edhe Lidhen Demokratike, e cila ka shënu një rritje të lehtë prej 2755 votave në krahasim me zgjedhjet e vitit vitit 2025 të dhjetorit, e ndërkohë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka mirë pëthuaj në të njëjtin nivel me vetëm 5 vota më pak se në zgjedhjet paraprake, ndërsa Lista Serbe ka regjistruar një rritje modeste prej 526 votave.
0: E këto statistika janë bazuar në numërimin e mbi 99% votave nga KKZ-ja, e këtu nuk hyjnë votat e diasporës edhe ato me kërqë, që i paralajmërume edhe ma herët, dhe na tregojnë se pjesëmarrja më e ulët e votuesve në procesin zgjedhor të vitit 2026 kanë diku drejt për drejt në rezultatin e shumicës së subjekteve politike.
1: E, kur jemi të këtu rezultate, do të flasim pak për qytetarët, se më duket që qytetarët janë luën nga zgjedhjet, kur Kosova po e në një periudhë të pasigurt, e kemi gazetarën e analisin Enver Robil, i cili ka komentu proceset e fundit zgjedhore në Kosovë, duke vlerësu se qytetarët janë luën nga zgjedhjet e shpesht, në ndërsa vendi po përballet në një sër sfidash politike dhe institucionale.
0: A në një reagim të publikum në Facebook, Robil i ka thonë se ende nuk është pritë rezultate përfundimtare zgjedhjeve, pasi sipas ti anketat dhe pullet të nuk rezultojnë në gjithmonë të sakta, si pas Robelit, një nga mesazhet kryesore të këtyre zgjedhjeve është lodhja elektoratit nga proceset e njashme zgjedhore, e ai ka vlerësu se shumë qytetarë kanë zgjedh që me u largu për fundjavë në ditën e votimit, duke u cilësu këtë fenomen si votim në këmpë. E duke analizua edhe rezultatin e partive politike, ai tha se Lidha Demokratike e Kosovës ka shënu një rritje të respektueshme, e ndërsa Partia Demokratike dhe Aliansa për Armërinë e Kosovës kanë ruajtur ose përmirësuar let bazën e tyre elektorale.
1: Gjithashtu sa i përket fushatës zgjedhore, ai ka cilësuar se atë si monotone dhe pa ide të reja, ai ka theksuar se pas zgjedhjeve mbetet e paqartë nëse partia e parë do të arrijë të formojë qeverinë, duke nënvizuar se për zgjedhjet e presidentit ose presidentes do të jetë domosdoshëm një kompromis ndërmjet të partive politike, apo Robelli ka palëmëruar që Kosova po jeni në një periudhë të pasigurt, duke renditur disa prej sfidave kryesore me të cilat atë pritet të përballet vendi në muajt në VM. Ndërsa sipas ti çështje kryesore janë aktgjykimi i pritshëm në procesin kundërish krerëve të luftës Hagës, së luftës në Hagë, stagnimi i dialogut me Serbinë, obligimet e Kosovës lidhur me asociacionin e komunave dhe me shumicë serbe, politikat e jashtme, investimet në sektorin e energjisë dhe nevoja për më shumë llogaridhënie në qeverisje.
0: Në fund gjithashtu ka buthirje për më shumë profesionalizëm edhe më pak propagandë në politikë.

0: ndodhëm edhe për një tjetër festival. Ja kemi për festivalin Prishtina Outdoor Festival, i cili po i sjell 30 aktivitete në Gollak për këtë juve që jeni të interesum. Është në organizimin e komunës së Prishtinës, Prishtina Outdoor Festival do të jetë ose do të mbahet në Gollak nga data 12 deri me datën 14 qershor, duke ofruar një program të gjerë aktivitetesh dhe për adhuruesit e natyrës, sportit dhe aventurës.
1: E gjatë 3 ditëve të festivalit, pjesëmarrësit kanë pas mundësi që me marrë pjesë në aktivitete të ndryshme si hiking, ciklizëm, gërmia park run, yoga, kayaking, kome pas climbing edhe rappelling edhe gjithashtu edhe me pedali, kome pas gjana ndryshme, programit duke përshirë gjithashtu edhe camping, shfaqje filmike në ambient hapër, eksplorim të qiellit gjatë natës edhe aktivitete të tjera që janë dediku për gjitha grup moshat. Gjara kome u zhvillu në zonën e Gollakut që ju shtregu me dhe maherën, ndërsa organizatorët kanë buditur se regjistrimet janë hapë për gjithë ata që janë të interesum. Aplikimi për pjesëmarrje mund të më u bë përmes faqes zyrtare Prishtina Outdoor Festival. E sipas organizatorëve, festivali synon që me promovu aktivitetin fizik, turizmin malor dhe eksplorimin e hapësirës natyrore përmes një fundjavë dedikuar për aventurë edhe për jetime në natyrë.
0: Natyror. Me që e mi doshër në ka orë një mesaj prej BE-së me njerë pas gjithëve është Kallase, cila në ka thonë që nevojit të formim i shpejt i qeverisë. Kjo mesaj po vjen nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme edhe siguri, Kaja Kallase, që ka deklaruar se zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë e hapin mundësinë për një tejkalim e më shumë se një viti blokadë politike.
1: E kështu shpreha ajo në platformën e saj në X, Kallase ka theksuar se lider politik tani duhet më angazhuar në mënyrë konstruktive për formimin e shpejtë të qeverisë, gjithashtu ka nënvizuar rëndësinë e vazhdimit të dialogut Kosovë-Serbi dhe normalizimit të marrëdhënieve si kusht për avancimin e Kosovës në rrugën evropiane.
0: E mëse mi dashur, ky është mesazhi i cili na ka ardhur një herë pas zgjedhjeve, sa më shpejt, sa më mirë dhe sa më drejt bëni institucionet të shkojmë tutje sepse don me na marr ujë. Flasim për një temë koqa të rëndësishme, është IKD-ja që po thotë që të gjitha gjobat që i ka vënë KPM-ja për shkeljet e medjave janë të kundërligjshme. Kjo informacion vjen prej Institutit të Kosovës për Drejtësi, e të cilët e kanë organizuar një konferencë për medje në të cilën publikoj edhe raportin kur regulatori shkelë regulat kundërligjshmëria e gjobave të KPM-s andaj shkeljeve të medjave.
1: E sipas njoftimit për media, po thuhet se Musliu i paraqiti gjobat e shqiptarëve tuara nga ona KPM-s ndaj medjave që nga funksionalizimi i këtij institucioni me stira shaj ka theksu se të njëjtët kanë të bëjnë kryesisht me shkeljet e medjave për gjatë fushatave zgjedhore të procesve zgjedhore të vitit 2025 dhe zgjedhjeve të parakoshme të 7 qershorit të këtij viti. E tutje siç po thuhet në njoftim derisa të gjitha vendimet përfshir fushata zgjedhore nga viti i kaluam edhe këtë të fundit për zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit, shala ka theksu se janë nxjerrë në një procedurë ku rol të rëndësishëm ka pas zyra ekzekutive e KPM-s, e zela si pasyra është drejtuar për vite nga një udhëhecës detyre i kryeshefit ekzekutiv për te afateve të lejuara me leqë.
0: Për a me se vite, gjitha jënë të jashtë leqme.
1: Na, më të ngrejt, a kona i
0: zënë edhe ligji jashtë leqme.
1: A kona i zënë që shkon mirë, bëhet mirë, jasë, për
0: s'kos miras, s'kos miras dirë. Krye ministri, kryesoria, krye ministri, shkojnë vje në vjos apelu pozitën, apet e këdhe ma pozitën se i kom rrit votat, e që sot e shojmë dhe sot kryon krejt votat, me se mi dashër ditë e zgjedhjeve, ditë e mirë zgjedhjeve, numër jo shumë i madhë i shtetarëve të dalë në këto zgjedhje, por mbetet të shijet se çka komendohet me vendin tonë. Nesër do të takohemi prapë në kuadrë të Afternoon Delight me një tjetër mesafer edhe me të tjera informacione që kanë karakterizu ditën. Mos ndroni frekuencën, muzika mirë është ajo që na shoqënon, por një falënderim shkon për juve që na ngani jo vetëm në vetura po edhe online në Radio Urban FM.
1: Por gjithashtu një falënderim shkon edhe për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Macintox, aty ku mundeni me i blet çdo pajisje teknologjike me çmimet më të lira edhe më të mira në treg.
0: Një tjetër falënderim shkon për mobilerinë Palma, e cila po vazhdon të jetë lider në fushën e mobilerisë në Kosovë.
1: Për këtë juve që dërni ma unë bëlsu edhe me unë gërdi qka të mirë, shkojnë në Big Scoop, aty ku gama e produkteve shumë e gjerë edhe t'i knoqësh me një pas dite të lezeshme.
0: E nëse rasesht po dërni me ndëru kompjuterin e vjetër, shkojnë edhe merë një laptopin e ri.
1: Ladies and gentlemen, për juve që dëshirojnë me leje vetura të reja apo Prizren, bakja automobile dhe poshtë Prishtina, sidomos për fansat e Volkswagen.
0: E kemi hangover shot që vjen prej daily shot e gjenin gjitha barnaturët e vendit bilejeni edhe shpëtojeni të njësën mën.
1: Ladies and gentlemen, krej që ka muni mi o thonë është knashuni, vjen TJ Cases me It's My Life.

0: Afternoon Delight.
1: Lojme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik.
3: Kena mu knoqë.
4: Afternoon Delight.
0: Live në Urban FM, çdo ditë.
3: Prejt hanës deri të premten.
4: Bashkë me traskën.
0: Edhe zhurë.
3: Çdo ditë të punës.
0: 15-17.
1: Live në Urban FM.
3: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
5: Menani për menani, Radio Urban.fm. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Ave morim edhe ka një, bre?
2: Jo, balë person të, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bojt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një.
5: Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
10: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
11: Shkoda.
12: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
5: Kur urbanu në ngon, si bjen pishmon.
13: I said it before and I'll say it again. Dance while the record spins.

I anime Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.

0: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Van Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
5: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Thank you.

0: Ой, да нет, чека бър, те бурак да ти кажа махове в Майсана.
1: Урбан ФМ.
2: Вас.
1: Пако Суприм, пър не за тенант пикнанта детенант евро. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit po ndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
6: Po di shka për ma let, për dhe lobër dhe më mujt di shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhe.
7: Urban FM 103.5.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Qek në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të shetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qip kërë në mbër tëndë. Gjithësot të armën, merë kredi individuale dherë në 50.000 euro, pa hipotek me normë preferencialet e interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga dekët më të afrëta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një bodë në lëvizje.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Për nëryshe... Kur t'jesë paparëve që jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare i që e pojmë ishit me njerë.

through about 90 people. Night people. His songs are about

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Ngoja dhe gjermanisht, që ngoja acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ti të sodë që janë matreja.
3: Radio Ban FM 103.5.
4: Bosh shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
2: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje...
3: Por

0: Masa Seider, schön hoch. Mindest ruhig.
1: Das würde ich sagen, Munger, wenn es mit Lukas hat, immer Lukas.
2: I can in Nias sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, diesh, shiko. Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Urban FM, 93.5.

0: found you. I found you beautiful. I found you exploding. I found you. In this smoking chaos, I was told the brains.
1: 3 anë kryesora njëhet për muknaq.
2: Hajde.
1: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse se Maca?
1: Se ti kështet me pi Tomli.
3: Urban FM, Mission Traffic Pass.
4: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
5: Pas një viti historik, ku UNU më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. UNU Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kaino Music, Prospa, E-Stand-Ups, Brand Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. UNU është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
6: Ej, ku je, që u bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlir.
9: M'fal, çka ke porosit?
10: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
9: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
11: Inteligencë artificiale.
12: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
13: Ave morim edhe ka një bre.
14: Jo, balë personte, se nesër s'po mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë sotu ma bajtë.
13: Are me mosu të të edhe ka një, ka ty, ka trija, plësë të ne kam hangovershotin me veti.
14: Hangovershot? Qka është mëra jo?
13: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më nxës je pep, se mos me pi asë një sotë.
14: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
15: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
16: Zdiako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: confusion.
1: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
2: Urbana, ba.

0: Urbana FM, nesine Trafik Pass.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpage-n ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E ditshme nove po gabove. Je live me Urban FM.
3: Mos I shtypionet në vabe të mbështak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok, shpoqet dhe pushtan. Ti e shiko. Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

underground, so deep and under. We can feel some vibration.

0: Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Ehi, hey, qui è Ciauban.
2: Une Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Paco që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Paco Infinite, Paco Fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online s'të ditë.

0: Balë për sonte, se nesër s'po mujmë që u heq. Kur po pi, edhe po shuna veti 700, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të trelë ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam hangover shotin me veti.
0: Hangover shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sonte.
0: Hajt me pime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
3: The DJ Award of the Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku u numër shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Grand Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin,

0: chłopak jeden na strugo sejszowa, katrz mi gołca.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Qek në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qip kërë në mbër tëndë. Gjithë të ardhmen, merë kredi individuale dherë në 50.000 euro, pa hipotek me normë preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga dekët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një bonë në lëvizje.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
3: Radio Urban FM 103.5. This is Prishtina calling.

0: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.
1: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet. Ble një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
2: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Nishtë në 3.5.

0: Por është me bo një shout-out for për Urban FM-in të knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Po mërë së për bërë për fem, dash për kromë.
2: Më falë, që ka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintosh.com.

0: Gjena këtu në zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë gjena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e letë nga dhe dhe
1: Allah ladim ja shakir.

letí, čas letí, vlaky letí, voják letí, vteřina letí, smrt letí.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.